Ik blij pief rok wap ik nik program. Mentu uklamo chapang ka prom nei venta ka jilla yong i ka Meghalaya. Ka kantin Meghalaya ka vomut di a board of clouds lene ka thao chong kil o to ko wi na ki jilla hapo ka ri India ka vamiat bai ka vyo kan jai bha. Hajarong ini miat dur i bhadur ka jilla Meghalaya emle ka jing lai luti ka vajarong hadu wo yo i yaka kam ni kamaman go gatte. Ke perom ni bentar ke ni ke Meghalaya, to entok du woyok ko uman kam gejela wapura haus nam kat kendis pak nyapuar. Hendrei ke perom gejela yang i yen gelek ni bentar wapenek pensak ya keriti, ke dustur, ke culture, ki hok ki wabonjat yang iman bru riulum yang i iman kasih jantia wagaro. Yosnya tu i ya keni ke perom ya laluti ke Meghalaya, i em kami upaj ya kipor naduk kipor Nachwa wawan ki pereng, ki por wasanchar ki pereng, ki snem vayo ye jinglet loj, ki snem ki vayem ke Meghalaya, hapo isanchar ke Assam, ka jingiki yo yo iya ke statehood lini ke jela wapura wa ke Meghalaya ke wakatni. Hachwa wawan ki pereng, ki lom kasi jantia wagaro to ki lom ki vallet loj, hai wada sanchar ki da jarjar ki no sanchar. Hari kasi ya ka rukom sanchar da sanchar da kisim hai wa ya unong sanchar da tibio ka musim hai wa da sancharu da gjing ye karchan yong ka dorbar ivamut ivayen da kibru kawon kawon ka rai da chim ka lum ka wa panyo ye man pura ka sanchar pajba hari jantia da tib ye ka kam ka thau wa em ka hima jantia ka wa pau nam lengba ipaj ki pa da loy kisim jantia da sanchar ki ha thau rilom kamju le hathau ritor ka hima jantia de emko yakka yongkai dhi kurkom sanchar ki an ki riti dustur ki culture waikani ki hima jantia le daman ko ko khro wa ko yar bha ha rilom garo de emki yakite ki jing sanchar ko tip i kam ki nokma hai wa ki ni ki nong sanchar ha garo le ni ki nokma da pet ki yakka bhagam yan ka chnong ka thau kamju le yakka riti dustur wa ki rukom ki em hapo garo hills Nalor gini, ki rukom senchar iwa man kensai duk hapok Meghalaya to iman matrilineal lene i ejat cagabai wa yei ni i benta man iwa per bha. Nalor ni te, ki beru yong ke Meghalaya to em bha ki ya ke jing ye jan wa ke mariang, ke rep ke riang, ki klo ki kejam, ki om ki wa kam jok le ingat tenre. Hadin ni, i van ki pereng cagani ke tau, sedang ki nagis paksnem ke wakar kende. Hewa naite ki pereng di yok ki wawsanchari ki kasi jantia kamjo le ya ki garo. Nadu wasdangi ki bru ke Meghalaya da percak ki ya garukam sanchar ki pereng. Kam hai tepor de mi cibon ki kelawat kamus im tirot sing ukiang nangba upatogan sangma wa kiwi kiwi. Hai ni por wawsanchari ki pereng ii de yoi le ya jingwan yong ki missionary kristan cikilo Meghalaya. Di missionary Kristen, dewan raki yai tho, yai pure, yai dak tho, yai jing nang jing start, wai dia rap kile, hai liang ke koi ke kia. Hendrei lekat tele, ki bru yang kini gilom, gilom kasi, jantia wagaro, dia lek bet ki wapen nek pensa, yai men kerpang yang ki, kam wadadab kena ne. Dalai ki por gisnem, haduk wai yoi, ya ke jing lek lut, haus nem kat kendis pak so pao nyau, hai wakilom kasi, jantia wakilom garo, dapen hap yaki hapok ke jela Assam. Kinong chna an hai ti por hapok kriti sanchar wa maya kri yong I kri India de elat ki I ya kinong Meghalaya ivo em bentai de wa ken sai bha hapok ka six schedule yong kriti sanchar kani elat ko ya ke jela yong I yong man I wa kerpang de wa em ki autonomous district council le ne ki ADC ki em lately hapok ka jela Meghalaya ki teto ka autonomous district council ka Khasi Hills autonomous district council wa ka Garo Hills autonomous district council he wo pet wo yo ya ke riti dustur ye ki hok mantri long tre ye ki thau ki bhau yong I ka dang lai ki por ki sngi hapok I jing sanchar yong ka sarkar Assam de kwa ki

0: Wopen man yekten asmis kam ikten iwa man official lene ikten iwa tipmit daga sorkar hai wopen em kam hagi kam yong ka sorkar havaro iliang. Yaini i raipan man yek ikten asmis kam ikten sorkar demi kikundrum kenram ke jing percha nagi rilom kachar, jantia, kasi, garo, lushai hai wa haki snem kat kandis pa nrupal chajarong desdang keni ke jingi percha yek sorkar asam. Idao percha ki nong yelam riulom to waki kwa ki yo timit ke sorkar yak riti dustur wa kaktin ke thalit yong ki dihi. Neni dao ki nong yelam wabon yong ki riulom de mi iki hawa sen yak wii ke sen hima ke watip kam ga All Party Hill Leader Conference lene ki APHLC. Kini ke sen hima di yelik sekiat ko wai de man sekiat ko ke sen ke wai ye wai wa yen yelik ne benta uyo yak jala megalaya. Kini kesan lani kejingi ki ye wong dari Lamika, Kamu, Captain Williamson Sangma, Bibi Lingdo, Stanley Nichols Roy, George Gilbert Swell, wa kiwi kiwi. Wesnya suk dok to, kini kinong ilam dia kungi, dewe jai jai, dagaluti yong ke demokrasi lani kesan car pejba, klem dagi umsnam. Ya ki ki, dewe penman, ya kejingi lang, debo Dorcas, wai daya taiki, waga sorkar India, lengba kejing cim, wai snok di yong ki pejba. Ka jingi ki hewa wyo ya kembe kalia da man ko ka nong muna ka wapaka bha ha ki jingi ki kiwa boon kiwa em hapo kari India yong I. Hadin ka jingi kelam ka jingi snyato jingmut wa ka sorkar India da sen ko ya kembe kalaya kam ka autonomous state lani ka jela hapo ka jela ite to u em go hapo ipet yong ka jela asam wa ha ka arterik ubenai waso ka kandis pa nyapao. Kani da man ko umojam hewa wyo iya ka jela ka wapura hapo ka an iwatip I kam ka North East Reorganization Act 1971 la niusnam ka kandis pa nyapa wi hewa heite ipor ya ka miglaya da ye wakut kam ka jela ka wapura ha ka arpa witrik ubenay nangkong ka kandis pa nyapa ar. Kani ka jing yo ya ka jela da man tiket ko ka jing job ya yempo wa jing trang yong ki bru riulom ka miglaya. Hejo ipor de chemi wa ya u Captain Williamson sang e sangma wa man kam chief minister le new menteri rangba do ke Meghalaya u nengkong wa ye o de ye khulle kam upa yong ke jella Meghalaya ya ke jella yong I de chem ye ka de ge jing tmu wa ye pen biang u ye da ye riti distur yong riulom yo wan ra ya ga roi kepar wa kam jo le wa pen ne pen sa ye man per na ki bit wan ki jaj bru Chua pun kuda uonga wa ke Meghalaya ke wakat ni man ko ke jela ke wapau nam hai liang imiat dur, hai liang ke riti dustur, hai liang ke put ketem, ke jingdang jing start, we kam jok lek da man ko ke jela ke wacong suk cong sany. Ka shilong da man ko kam ke nong bak yong ke jela ke watip lek kam ke Scotland of the East. Ka jela yong I da man ko ke jela ke wakubha ki wabun ha ki wabun ki liang hendrai em hi ilek ki jing ek hapok ke jela kam ke jing kerduk kam ki kam ki wiyotok waka mariang ki kam penroy wa ki wi ki wi. Hendrai lekat te lek iwa senyasuk duk tok ha Meghalaya em ke minsim yateli yong ki nong chong chenong ke watek song ye man jela wapura. Kini ke perom ye bahak ke Meghalaya di hikai koi I yau yukun ni yau yuak I ke jing ilek de jing suk da giluti ke an yang ke demokrasi wai iwa kong santam tok UM ke jing ilek tok ke jing ilek meya para nong chong chenong. Iwa I kam ke nong chong chenong yang ke jela wa dang kian iwa UM ni ya ke jing kit kelek hai wa penek pensa ye man pura ke jela yau kuni ilek ya ke riti dustur wai kam tam E yau E ya ke jing dok yap hai wau ya kuni yau yok ya ke jela Meghalaya ke waroi ke par wai kam jok lek ke ya ke riwa miya yong I hai wau bo jing mut I ya ke jing dok yap wai jing len le de ya ke nong yak luti ye I ke wadi dok yap yau yok I ya ke jela wapura ewa ke Meghalaya yong I uman ko ke Meghalaya ke wache hai liang I suk I stat wai I jing ye teli I wau nek ya nam rata kubla cipun jai hin
1: Tolok dai yo yu penap cipi yaitu I kelam hajrong pang ku ong ka porom nevinta ke jela Meghalaya yong I. Haku ada kelam je I le da u Dr. Trey M. Lamare u man le u Assistant Professor Department of Political Science yong ke Kiang Nong Bak Government College Jowai. Wei itu I kelam le naman gi gesin ku nengkong ku pen temi iki. Tugu program da wan ke cipi na ka Akashwani Jowai.